0: 大阪のよ、半導サタンでよ、たばさ、はたぼ、うんよ、たたよ、のぶとさ、たんよ、た、あさんなスピリゾーに、はたんよ、とは、とど、つば、にゃんにゃんだ、ビッポ、ビッポ、ビッポ！
1: Ciao, sono Radio Andebell Italia. Buon viaggio nella